0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, ויום
4: אחר צהריים טובים אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4B 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, א' לראש חודש אלול, חודש טוב, חודש מבורך, חודש האחרון לשנת התשפב, 14 באוגוסט, זה גם היום, 2026. אני גילי אליהו אדלר, והייתי באולפן שונצי שון תמר, שלום לך.
5: שלום, מוודא שאני לא איבדתי את זה.
4: לא איבדת את זה, זה כמו אופניים, אתה בשנייה שאתה עולה על הקונסולה, כל הכפתורים ככה, והאצבעות יודעות איך...
5: שעומר בוחן אותי מרחוק עכשיו, זה הקטע. הנה, עומר זהבי, איזה קול בס, שלום עומר.
4: הבאנו היום עורך מאוד יקר ומכובד, שאני לא יודעת אם אתה יודע, אבל לאחרונה הוא הופיע ברדיו ובטלוויזיה.
5: האמת שאני כן יודע, שכחתי, טוב שאת מזכירה לי, כי אני חושב שהדס הפיצה את זה ברבים.
4: אבי מזרחי, שלום לך, אחר צהריים טובים.
6: שלום שלום, ותודה שהזמנתם אותי.
4: איזה כיף שהגעת, עכשיו שאנחנו בחלק מערוצי התקשורת שאתה מופיע בהם, אז בכלל איזה סטטוס מדהים. היית בישראל האחרונה.
6: נכון.
4: חזרת, חטפת קורונה, היה לך ג'טלג, היום הגעת אלינו מאופס. אם אתה צריך לסכם במשפט או שניים את הביקור, איך היה?
6: אני תמיד אוהב לבקר בישראל.
4: כן?
6: תמיד כיף בישראל. האווירה, הווייב, הרגשת החיים שכל הישראלים וישראל נותנת לנו, תמיד עושה לי טוב.
4: איזה כיף לשמוע. בא לי עכשיו לסגור כרטיס לביקור. תראה בקרוב. אתה סגרת אגב?
5: לא סגרתי, אבל סגרתי עם...
4: יש שיקולים.
5: לא, העניין הוא שסגרתי עם המנהלת מתי, אז עכשיו יש לי, עכשיו אני יכול ללכת לקנות כרטיס.
4: אני חיה דרך המבקרים לישראל בעצם, בגלל זה אני שואלת.
5: למסור דש, הנה הוא שלח אותנו להופעות בחיריה.
4: כן. מקום טוב, תכף גם נביא משם השיר. אבי, אנחנו, אתה פה לא מעט שנים. 30 שנים?
6: נכון.
4: אז הגיע הזמן שנכיר אותך קצת, נתהה על קנקנך, נשמע את סיפורך.
6: בכיף.
4: מה הביא אותך לפה, מה השאיר אותך גם פה במידה רבה, ודבר גם קצת על המהלך הצטרפות שלך לסטייט זיוניסט קאונסל, או סליחה, לזיוניסט קאונסל קווינסלנד.
6: נכון.
4: בשמו המתחדש.
6: נכון.
4: וכן, מעניין ככה לחוות תמיד גם אותך וגם את ה... שנים ארוכות שעשית פה, בתור, בטוח בתור מישהי שפה רק 3.5 שנים. ועם החברים היקרים שלנו, המאזינות, המאזינים, אנחנו איתכם כל הזמן במגיבים בשידור חי, גם נספר לכם על כל מה שקורה ועתיד לקרות כאן באירועי הקהילה. הבאתי היום שיר ככה לכבוד ראש חודש, רציתי להגיד עליו כמה מילים וגם לחבר למולדת.
5: אני אשמח, כי אני לא מכיר.
4: לא מכיר? יכול להיות שאת השיר עצמו אתה כן מכיר, אבל אולי לא את ההרכב. אז קוראים להם זושה, שזה צמד מוזיקלי, הם חרדים, הם ממנהטן ניו יורק, וממש ביצירות שלהם הביאו סגנון מוזיקלי חדש, שנקרא, יש, זה זכה לכינוי, זה נקרא חסידיק פולק, וזה משלב גם בין כמובן ניגונים חסידיים עתיקים, קצת חבד, קצת ברסלב, אבל גם בין מוזיקת פולק ממש אמריקאית, ג'אז, רגי, ויש שם ביטים אלקטרונים, משהו מהמם. השתבח
5: שמולד.
4: עכשיו, לא, זה לא משהו חדש התופעה הזאת, הם התחילו לפעול בסביבות 2013, אבל ככה מה שממש מיצב אותם בטח לאחרונה, זה מה שנקרא הלהיט שלהם, שנקרא Don't Leave Me On My Own, ריבונו של עולם בשפה עממית. עכשיו זה יצא בדצמבר 2023, שזה ככה כמובן המשך ישיר לאירועי ישיבה באוקטובר והמלחמה. בישראל זה להיט ויש לו מלא קאברים כבר, ואני חושבת שאולי מה שהופך את זה כל כך ככה בקלות זה שאנשים מצליחים לתרגם את זה או לתפילה, או לאיזה מנטרה, לאיזה משהו מוזיקלי מחדש. אז שימו, בואו בראש פתוח.
5: שימו אוזן.
4: בואו בראש פתוח ואוזן פתוחה.
6: יאללה, נשמע.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: אני אהבתי.
2: יפה.
3: יפה מאוד.
2: אבל לא הכרת, אני חושבת שאתה תכיר. אתה אולי עכשיו בארץ יצא לך לשמוע את זה, בדיוק.
3: ממש לא.
2: היה להם איזה לייב בגלגלץ של איזה חצי שעה, היה מעניין. אני מבינה שיש בעיות לפעמים בהזנה.
1: כן, אני כואב לי הלב, כי גדעון סובל, גדעון אליסר סובל, מתנתק לו כל הזמן.
2: רגע, קודם כל נעשה, גדעון!
1: גדעון! אל תלך!
2: מזל שיש וידאו.
1: מדל שיש וידאו. ואני גם אשמח אם החבר'ה שכן רואים את הוידאו יגידו לי, האם לקצר עוד? אנחנו כאילו השירים, אנחנו לא מכניסים שם, אבל אני כבר עורך, אז אפשר לעשות כאילו גרסה יותר קצרה של התוכנית המלאה. מעניין אותי דעתכם, בסוף אני אעשה מה שאנחנו נחליט, אבל...
2: אגב, אתה מספר לנו פה, אבי, שבטלוויזיה זה הרבה יותר מלחיץ. להתראיין שם
3: לא מלחיץ, זה פשוט הכל מאוד קצר, אין להם זמן לשבת ולצחוק, אז יש כל הרעיון הוא 3-4 דקות או משהו כזה וזהו, הם רוצים להעביר בעצם את המסר שלהם דרכך.
2: כן, אוקיי, אג'נדות מפומפמות היטב.
3: בדיוק.
1: לא, לא רק זה, אני מעריך שאם אתה סגמנט והם צריכים לחבר סגמנט לסגמנט, אז יש מישהו שמצוות לדאוג לך שתיכנס בזמן, תצא בזמן, וייכנס לסגמנט הבא.
3: כן, וזה מתחיל עוד לפני השידור, אז מקבל תדריך בדיוק מה ישאלו, פחות או יותר מה ישאלו, ואומרים גם, כן, יש לך, זה ייקח 3 דקות, ואז יהיה עוד שאלה אחת שתיקח עוד 2 דקות, ותודה רבה ולהתראות.
2: יפה, טוב, אתה התגייסת, נסעת לחיפה בשביל זה אמרת?
3: כן, נסעתי לאולפנים של כאן 11 בחיפה, והרבה זמן לא הייתי בעיר התחתית בחיפה, והיה מאוד מאוד יפה, העלה לי זיכרונות. היה איזה קטע שם שנסעתי, יש מרכז בין דתי בעיר התחתית בחיפה, ויש שלט בכניסה עם מגן דוד, סהר וצלב, ופשוט חייכתי לעצמי כשחשבתי על האפרטהייד בישראל.
1: כן, כל תמרור, כל תמרור שכתוב בשלושת השפות, כאילו, איפה, מה?
3: כן, אבל זה ממש, זה מרכז מפורסם, אני אסתכל עוד שנייה לראות מה שמו, וכמובן, העיר התחתית בחיפה היא כל כך עיר בין לאומית, בין דתית, בין תרבותית לגמרי, וזה חלק מהדברים שעושים טוב כשבאים לישראל.
2: ממש.
1: אבל הוא מדבר ומדבר, ויש אנשים שלא יודעים מי הוא. אז את רוצה קודם להגיד...
2: נעשה לו 90 שניות, שחיים בקוסף. אבל רגע, לפני זה, מה לא נגיד שלום למגיבים?
1: טוב, נו, בסדר. טוב, נו, בסדר.
2: תשמע מי מאזין.
1: אם את לוחצת עליי. זה לא מי מאזין. זה לא מי מאזין, זה מי מאזין וגם מתכתב איתנו. אז אני אתחיל כמובן מהצוות הישראלי שזה אבא שלי, יוסי קיביטי. ואני חייב להודות שהוא גם מקשיב גם כשאני לא פה, שזה מאוד יפה. גדעון אליסר, שדיברנו עכשיו עליו, שי לב. גדעון דרך אגב שאל אותי מה קורה עם הוידאו של רמי. רמי חזר לארץ והוא עוד לא קיבל החלטות. אנחנו הבטחנו לו לפני זה שנצלם וניתן לו להחליט. אוקיי, ולחבר'ה שפה, דינה... קורלניק, נעמה קויפמן שלנו, קרמל שפירא, עומר זהבי שלנו, מרתה רוטנברג שלנו של צוות הרדיו, דני לויבסקי, יעל מנור, קובי הירש מישראל שהלך לבקר את אמא שלי, ובצלזל דוידה שדאג להגיד לנו שפרשת שופטים, והנה גם נכנס בשנייה האחרונה דיוויד ג'י,
2: תודה רבה, איזה כיף, תענוג. טוב, אז אתה סיפרת, אני לא שפטתי אותך על זה האוויר שלא תחשוב, אבל אתה התוודת, אבל אתה אמרת שלא יצא לך להזין קודם לכן לתוכנית שלנו.
3: נכון.
2: זהו, אז קודם כל שאתה יודע שמי שמגיע והתחיל, הוא מתמכר, כאילו, זהו, אין כבר דרך חזור.
3: אין ספק.
2: וכסוג של... של זמילת אש, נביא...
1: once you go גילי, הכל דבילי, כן.
2: אנחנו נעשה לך את שאלון ה-90 שניות שלנו עם שאלות מהירות, תשובות אינטואיטיביות, מה שתרצה להרחיב אחרי זה, בשמחה.
3: רגע, אני אעשה מתיחות.
2: כן.
1: Ready? And...
2: אבי מזרחי, בן 54, בן זוגה של שרה ואביהם של תום ואיבה. גדלת בעיר הקודש ירושלים. כמו שנאמר, אפשר להוציא את הילד מירושלים, אבל האם אפשר להוציא את ירושלים ממך?
3: אף פעם לא.
2: איזו מילה ירושלמית עדיין נמצאת בלקסיקון שלך?
3: אחלה.
2: ביתר או הפועל?
3: ביתר.
2: כיכר החתולות או כיכר ציון?
3: ציון.
2: חומוס פינאטי או פלאפל מעוז?
3: פינאטי. ברחנו מבית ספר ביום שישי תמיד לפינאטי.
2: למדת בתיכון ב?
3: גימנסיה.
2: אוקיי, אז בוודאי. נמשיך את המשפט בבקשה. מול אורות של זריחה ושקיעות של אביב, את קולה של הרוח שמעתי.
3: אמנון גבעתי.
2: אחרי הצבא אתה מגיע ליפן ונרשם ללימודי יפנית. יש לך איזה משפט לתת לנו בשביל האווירה?
3: סקושי דקה.
2: עד שפגשת את סערה, חשבת שתעתיק את מקום מגוריך לחול ולצמיתות?
3: אף פעם לא.
2: בריסבן, אוסטרליה, לפני 30 שנה היא?
3: עיר קטנה, יפהפייה, השמש עדיין אותו דבר. מקום חלומי.
2: אוקיי. ויש לך עסק להדברת מזיקים. מאיזה חרק הכי כדאי להיזהר?
3: בני אדם.
2: ואיזה חרק הוא אהוב עליך מכל?
3: לא בני אדם.
2: טוב, השאלת סיום הייתה שאלה קשוחה שאמרתי שנרחיב על זה מן הסתם בהמשך, אבל זה היה, אם יש עתיד ליהודים באוסטרליה, אבל תכף נשמע על זה הרבה.
1: רגע, ומה זה סקושי דקה?
2: או?
3: מעט מאוד.
1: מעט מאוד. הייתה, הכרתי מישהי שאמרה שבכל שפה אתה צריך לדעת רק שני דברים, כמה זה עולה, והנחה.
2: היא הסתובבה
1: בעולם, לא אשתי. עם כזאת לא התחתנתי.
2: כמה זמן לבסוף באמת יצא שלמדת היפנית בפועל?
3: 8 חודשים.
2: אוקיי, לא מעט.
3: לא מעט.
2: אבל זו שפה מאוד מורכבת.
3: מאוד מורכבת. התחביר מאוד קשה, כתב מאוד קשה, יש להם 3 סוגי כתב, והם מדברים מאוד מאוד מהר.
2: אוקיי, כן, הגיוני, כן, נכון.
3: אז אם אנחנו חושבים שספרדית, למשל, הספרדים מדברים מאוד מהר.
2: אז קיקי אבל.
1: לא, אני יודע בגלל האיטלקית שגם ספרדית, כל השפות הפונטיות הן ממש קלות. כאילו האיטלקית שלמדתי, הן נשמעות כי המילה ארוכה ויש בה את פטפטפה, אבל בסוף זה מילה אחת, וכאילו אם אתה מבין אותה, אתה מבין שנאמר פה משהו מאוד קטן.
3: כן, כן. במיוחד מהספרדים אי אפשר לדרוש להגיד הרבה.
2: כן. כן, הגיוני.
1: והצרפתים, רק נכנעים.
3: כן.
1: אז בוא.
2: אז בעצם, אחרי יפן, התחנה הבאה הייתה אוסטרליה?
3: לא, מיפן סרה ואני נסענו לטייל. טיילנו ביחד מעל שנה.
2: במזרח?
3: במזרח, היינו 30 שנה בהודו, עוד בתאילנד, וייטנאם, כל האזור הזה, קוריאה, ומאז אחר כך נסענו לישראל.
2: כן.
3: והיינו שם גם כמה חודשים בישראל, שהיה גם כיף, תמיד כיף לבקר בישראל, תמיד נחמד להיות תיירים בישראל.
2: איך שרה חוותה את ישראל אז, בזמנו?
3: אני חושב שהיה לה קצת קשה.
2: שונה,
3: כן, זו הייתה גם קצת תקופה לא הכי טובה מבחינה ביטחונית. והיא רצתה, או שהחלטנו בעצם ביחד, כי לפני כן גם הייתי באוסטרליה, והחלטנו שכמובן אוסטרליה מקום קצת יותר טוב.
2: כשאתם הולכים להתמסד, למסד את הקשר, חיים משותפים, והמקום הרלוונטי הוא אוסטרליה.
3: בהחלט, כן.
2: אז אתה עולה על מטוס, כרטיס בכיוון אחד.
3: נכון.
2: נוחת פה.
3: נכון.
2: מה יש פה לפני 30 שנה? כי כשאני הגעתי לפה, לא הרגשתי שיש פה יותר מדי. היה מאוד רגוע, עיר קסומה, שמש, אני מסכימה עם זה. אבל דיברנו על זה קודם גם, שהקצב היה נורא נורא איטי, בטח למה שהם מורגלים. אז אני רק יכולה לדמיין שמה היה פה לפני 30 שנה.
3: אז אני תמיד אומר שלוקח בערך שנתיים להוציא את ישראל מהוורידים. ולפני שהגעתי לכאן, כבר הייתי שנתיים לא בישראל. אז היה לי קצת יותר קל, במיוחד אחרי חצי שנה בהודו, שבהחלט הקצב היה הרבה הרבה יותר איטי. וכשהגעתי לכאן, זה היה מאוד נחמד, היה מאוד, מאוד נחמד לשכוח חלק מהדברים הלא נעימים שחווינו בישראל, אם זה שירות צבאי, לשכוח חלק מהדברים הלא נעימים שחווינו בישראל, אם זה שירות צבאי,

0: גם הרגשתי שהחיים כאן מבחינה של קלות, לא רק כלכלית, גם נפשית. הרבה יותר קל מבחינה נפשית לחיות כאן באוסטרליה.
1: אז מישהו שחי פה בעבר, שהיה לב כותב פעם, היה בורינג בריסבן, ועכשיו זה בריס וגאס. אני לא יודע, אני חושב שזה עדיין, זה ביחס, לא, אתה היית עכשיו לא מזמן, במלבן. אנחנו עדיין איטיים פה, אבל לדעתי זה עניין של כמה אתה רוצה להשתלב. כאילו, יש אנשים שחיים פה ולא רואים מעבר לרחוב שלהם, ויש אנשים, ויש פה דברים, תמחפשו, תמצאו, כאילו, זה קיים.
2: אני חושבת שזה בדיוק הנקודה. אם אתה רוצה לחיות במרכזים יותר תוססים, יש לך את האפשרויות האלה במשהו שיותר קרוב לסיטי, או אפילו בתוך הסיטי, או גם בפרברים מסוימים שהם...
1: כל פעם שיש לנו איזה אירוע קהילה בוואלי, אני נגנב מה קורה ביום שישי בוואלי, ואני פשוט, זה לא בחיים הרגילים שלי, אני מרגיש כאילו המקום ישנוני, אבל לא, תרצה למצוא, תמצא.
0: זה בכל מקום, גם בסידני או במלבון, זה אותו דבר. שנה שעברה למשל, הייתי גם בפרת', שאם משווים את בריסבן לפרת', זה בכלל פרת', נגיד שזה ממש ממש עיר ישנונית, אבל עיר נהדרת. אני חושב גם שמה שעושה את החיים למעניינים, זה לא אם יש את הקפה הזה או את המועדון ההוא, זה האנשים, זה האנשים שאתה מקיף את עצמך איתם, והם יעשו את החיים שלך ליותר מעניינים.
1: אמת?
2: אחת משמעית. מה ראית, איזה התפתחויות, איזה שינויים מהותיים היו פה ב-30 שנים האחרונות?
0: קודם כל, הקו רקיע של ה-CBD הוא לגמרי לגמרי שונה. אני חושב שהבניין הכי גבוה שהיה אז, אפילו לא קרוב למה שיש עכשיו.
2: Yeah.
0: תנופת הבנייה כאן היא עצומה. הטראפיק פשוט השתנה לגמרי. אם פעם היה לוקח להגיע 20 דקות מצד אחד של העיר לצד השני, היום צריך לקחת שעה ו-20 דקות כדי לחשב את הזמן. למשל, כשאני הגעתי כאן, אפילו לא היה כבישי אגרה בבריסבן, שזה היה.
1: אפילו לא את הגשר?
0: אפילו לא את הגשר.
1: וואלה, איזה ותיק אתה.
0: כן. אז, והכביש אגרה הראשון, לא, סליחה, הגשר היה, כן, אבל אני זוכר שפתחו את הלוגן רוד, לא היה את הלוגן רוד אז, ופתחו את הלוגן רוד ושמו אגרה והייתה פה צעקה ענקית. מה אנחנו נצטרך לשלם שיגיע למקום?
2: נסיעה וגבי, וואו.
0: ואוסטרלים כל כך לא רגילים לזה, והיו ממש בכוונה לא נוסעים דרך שם, באופן הפגנתי. כן, באופן הפגנתי. והיום כולם רואים את זה כמובן מאליו.
1: אתה זוכר שפתחו את כביש 6, לפני שפתחו אותו לתשלום, שלא היה מספיק מקטעים פתוחים, אז זה היה, בינתיים זה היה חינם.
0: בישראל.
1: כן.
0: אז אני בכביש 6 אולי הייתי פעם או פעמיים.
1: וואלה, אני גדלתי על כביש 6, כי כוכב יאיר יש שם את צומת אייל, וזה היה מאוד מקצר לנו, וגם הייתה תקופה שכבר פתחו וזה היה בתשלום, אבל כביש 6 לא אישרו למשטרות להיכנס לשם בקטע של לעשות דוחות.
2: אכיפה.
1: אז אנשים, כן, של אכיפה, אז אנשים נסעו שם במהירויות מפגרות.
0: אני חושב שעדיין.
2: אני חושב שעד היום. כן, במיוחד כזה בבקטע הדרומי, באזור כזה, טוב, סתם.
0: לכיוון באר שבע.
2: כן, לא נעים.
0: אנשים שם נוסעים על
2: מהירויות גבוהות.
0: מאוד מאוד.
1: זה אמת, כן, אני לא רוצה להרחיב, לא רוצה לקחת מזמנך.
2: אבי, אני, יש לך שני ילדים.
0: נכון.
2: 25 ו-20.
0: כן.
2: איך הצלחת להביא, נגיד, חלק מהתרבויות שלך, מהישראליות שלך, לתוך הבית?
0: שאלה מעניינת. אני חושב שהם הם ספגו את זה באיזושהי צורה, אני לא בטוח אני לא בטוח איך. זה לא משהו שעשינו באופן מודע או מכוון. אבל הם מאוד מאוד אוהבים את ישראל, הם רואים את עצמם כיהודים, למרות שלפי חלק מהאנשים הם לא יהודים, כי שרה אשתי לא יהודיה והיא לא התגיירה.
2: אני פתאום קולטת שקוראים לכם אברהם ושרה.
0: נכון.
2: שזה די מגניב.
0: נכון, נכון. אז, אבל הם מאוד מאוד רואים את עצמם כישראלים, יש להם זיקה מאוד מאוד, אפילו לפעמים אני חושב יותר ממני, לישראל. הם מאוד דואגים למה שקורה בישראל,

0: חשוב, זה חשוב להם מאוד, כן.
1: שזה מדהים. אתה אומר, גם זה לא השקעת שם איזשהו מאמץ מיוחד, זה קרה באופן טבעי.
0: זה קרה באופן טבעי, מה שכן, אני לא אגיד הקפדנו עליו, אבל כן, יש לנו בארץ, בבית הרבה מאוד סממנים יהודיים, יש דגלי ישראל על הקירות, יש חנוכיות ומנורות, וגם משפחה בישראל, תמיד שולחים להם את ה-I love Israel, חולצות, ואבא שלי היה שולח חולצות של ביתר ירושלים לבן שלי, לתום. ופחות או יותר הקפדנו על פסח כל שנה, חנוכה, הדברים שחשובים, כן.
1: מדליק. היית מתישהו, חוץ מהשנים האחרונות, היית מעורבים נגיד בקהילה, איזה הקהילה היית נראית פה? ביתר, מכבי, אני יודעת שזה כן משהו ש...
0: לא הייתי מעורב, הייתה לנו תמיד קהילה די קרובה של ישראלים, ב-Western Suburbs, וזה היה מאוד כיף.
1: כן.
0: קהילה נחמדה מאוד, שדי התפזרה בשנים האחרונות. אני חושב שיש עכשיו קהילה חדשה ב-Western Suburbs של ישראלים. אבל לא הייתי מעורב בקהילה היהודית.
1: אוקיי, ועוד מעט בהמשך אנחנו גם נרחיב על הכניסה שלך לארגון, וגם מה גרם לזה, וקצת אנטישמיות וכן הלאה, כי איך אפשר בלי...
2: איך אפשר בלי קצת אנטישמיות?
1: הבאת לנו שיר סופר סופר מגניב עם קליפ יפהפה, ספר כמה מילים.
0: אז עכשיו שהייתי בישראל הייתי בהופעה של אברהם טל ומוש בן ארי, שהם קוראים לעצמם אברמוש.
2: בחיריה, כן.
0: שזה חמוד מאוד.
1: זה רגע, אני רוצה לחדד, זה בפארק, איך קוראים לפארק? זה לא פארק חיריה, יש לו איזה שם אחר.
0: פארק אריאל שרון.
1: פארק אריאל שרון, יש שם, מסתבר, מקום להופעות.
2: לא, פיתחו שם משהו מהמם, ויש גם מפעל מחזור שאפשר גם לעשות בו סיורים, אבל בסוף אנחנו איך זוכרים את זה בתור חיריה,
0: נכון? יש עדיין קצת מערך גם.
2: אני שמח לשמוע, זה נותן אווירה. אז היית במופע שלהם?
0: אז הייתי במופע שלהם. בכל פעם שאני נוסע בדרך כלל אחותי דואגת להזמין כרטיסים לאיזושהי הופעה, אם זה כמובן שלמה ארצי או פוליקר או משינה או דברים כאלה קצת יותר שמתאימים לגיל שלי. אבל הפעם הם קנו כרטיסים לאברהם טל ומוש בן ארי, שהאמת שאף פעם לא שמעתי אותם.
2: וואו, אוקיי.
0: אני מכיר את שוטי הנבואה, שאברהם טל היה שם לפני הרבה שנים, אבל אותם אף פעם לא שמעתי, והייתה הופעה ממש ממש טובה. האווירה נהדרת, הם שניהם, יש להם וייב כל כך חיובי, וממש ממש היה כיף. גם האנשים שהיו שם היו ממש נחמדים, ממש מכל קצוות ישראל, כל מיני אנשים שונים. והיה מאוד נחמד לשבת שם בקו רקיע, יש נוף מדהים של גוש דן, בלילה רואים את כל גוש דן. ופשוט ישבתי שם ובלי להכיר אף שיר חייכתי לעצמי וגם גם רקדתי כמה פעמים. קמתי ורקדתי.
2: יש פוטאג'.
0: יש.
2: אני מתקשר לדמיין.
0: מתקשר לאברהם טל ויכול להיות שיש פוטאג'.
1: זה בעצם סינגל חדש שהם הוציאו.
0: נכון, נכון.
1: עם קליפ ממש יפה. בוא נשמע אותו ונחזור בקרוב.
0: אחלה.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.
1: אתם ואתן מאזינים עוד לרדיו 4EB בשפה העברית עוד, 98.1 FM.
2: או, טוב שניגנת.
3: למה שמנו את המעבר השפציצי הזה?
2: לקראת הודעות הקהילה. אגב, אבי, תודה על השיר. אחלה חשיפה, אני אהבתי מאוד. גם יעל מנור אשמה שהיא אוהבת.
3: כן, נראה לי הם יצליחו השניים האלה.
2: כן, יש להם עתיד, אני חושבת. אוקיי, אגב, אני רוצה ככה, קפצה לי פה הודעה מסול, שהיא הדודה הגאה של שירן פאסט, שרשמה לנו שתוכנית הרדיו היא מבורכת וחשובה, ולמסור כמובן את אהבתה לאחייניתה היקרה, ותודה על זה, תודה על הפידבק, זה תמיד כיף לקבל, ו... אני שמה לב שלאחרונה יש את המעגל הזה של המשפחות של חברי הקהילה שמצטרף.
3: כן, איך לא לאבד אותם.
2: לא, זה לא עניין של לאבד, זה עניין שזה כזה מחבר, ההפך. וזה נפלא, ותודה על הדבר הזה.
3: אולי הם יקימו קהילה בישראל של כאלה שיש להם אנשים בבריסבן.
2: כן, ויארגנו איזה טיול משותף.
3: כן, אבל אם הזכרת את סול, אז אני גם אגיד שמאז שהקראתי את השמות, גם איציק חזיזה כתב, אוריאל נמדר, וחגי חדש, חינך אותי פה קצת וכאלה דברים.
2: אוקיי, מעולה. יופי, תודה רבה. מספר לנו מה קורה בקרוב, שונציק.
3: מה קורה בקרוב?
2: תחיל כמובן בסנדי פאנדי.
3: קודם כל, נראה לי שחסר פה משהו.
2: רגע, לא. יש...
3: יש בראשון הקרוב.
2: נכון.
3: אבל אני לא יודע אם עוד יש מקום.
2: לא, נראה לי שכן. לא, לא. אני מדברת על ערב האינפורמציה למחנה הקיץ הצעיר והספורטיבי של מכבי לגילאי year 7 עד year 10. שאלות, השתתפות, אני מפנה לאחראית אורית מורה, אפשר להירשם לדעתי, נשמע כמו אחלה יוזמה, ממש מדליקה.
3: בהחלט. יש לך משהו להוסיף על זה? תתפרץ.
4: בהחלט, כן. אני שמח שמכבי קווינסלנד
3: התעוררו
4: מחדש, כן, אני גם שמח שהיה לי חלק מאוד מאוד קטן בזה.
3: רגע, עומר שלנו גם מעורב, לא?
4: גם עומר, כן.
3: יופי.
2: חושבת שהוא בתפקיד הגזבר. זה
4: מסוכן, זה מסוכן.
3: שום דולר לא זז בלי גושפנקה שלו, חברים.
4: ואני מאוד ממליץ למי שיש באמת ילדים בגילאים האלה, הקרנבל של מכבי תמיד היה משהו מאוד מאוד מיוחד כאן באוסטרליה, ולילדים שנשלחו לזה תמיד יהיו זיכרונות לכל החיים, וחברויות גם.
3: נכון.
4: אז מאוד מאוד ממליץ להורים לשלוח את הילדים, לדחוף את הילדים לזה.
3: יופי, באותו יום, ועל זה דיברתי שאני לא יודע אם יש עוד מקומות, היו 15 מקומות לסדנת חמוצים של ג'ונו, אז אם עוד יש מישהו שמעוניין לעשות חמוצים, אני אפנה אתכם אליו לראות אם יש מקום, תמיד אפשר לדחוף עוד צנצנת, נכון?
2: נכון, לגמרי. אם יש מקום בלב, יש מקום.
3: מה אחרי זה קורה?
2: סנדי פאנדי, שהבנתי שאתם מרימים לנו אירוע סופר מושקע, מה זה?
3: אז אני רוצה להגיד שאתם, זה לא רק אנחנו, זה לא רק ה-JCCQ, זה בשיתוף עם, מבחינת ההפקה עצמה, עם הצופים, והצופים עזרו לנו רשמית, אני אגיד את השמות, שזה דפנה ושירן, ובעיקר דפנה, לקבל גרנט של... סכום יפה מה-QJBD, ולכן זה Sunday Funday גדול מהרגיל. אני מדבר איתכם שהולך להיות לראשונה אצלנו לייזר טאג, הולך להיות רפטל שואו, היה עוד איזה כמה וכמה דברים, אבל אלה הגדולים, וקנינו, היום התחדשנו במכונת ברד חדשה, ואני מאמין שניר יעשה ניסויים למצוא את הדבר הכי טעים ועדיין בריא שאפשר. אני מאמין שיהיו עוגות דבש לכבוד החג. אנחנו גם, זה לא יהיה עוד אירוע לפני ראש השנה, אז ויהיה מלא דוכנים. כל הדוכנים שרצו ויגדל לנו אותם קרמל, אז יהיו, אז אני לא רוצה עכשיו סתם לזרוק, כי אני יעליב את מי שם. לא, אבל מה דבש יהיה?
2: יבואו סקרנים, לראות את מי הם מגלים שם. זה ממש,
4: זה אירוע מעניין. אני אהיה שם בטוח.
3: כן. אז זה בראשון הבא.
2: 23 באוגוסט. נכון. זה בשעות הרגילות, 11 עד 3.
3: והפצנו, עשיתי יופי של פלייר, שהכל הכל כתוב בו מלבד התאריך. אבל כתוב בו הכל מבחינת השעות, כי צריך לדעת מתי הרפטל שואו ומתי כל דבר.
4: מה הכי חשוב להביא?
3: לא יודע, משקפי שמש.
4: מצב רוח.
3: מצב רוח טוב.
2: יפה.
3: מעולה. את רוצה לסיים עם הדבר של ה-30 באוגוסט?
2: משהו ככה באמת אחרון, 30 באוגוסט, ויצו, מטעמם, הרצאה וסרט על ג'ון מונה, שהרחבנו עליו כמה מילים בשבוע בשעבר. שווה לבוא ולהכיר עוד קצת היסטוריה יהודית בתוך אוסטרליה.
3: נכון. ואת יודעת, לפני שנשכח, ואני מאוד אשמח אם אדיר במקרה מקשיב לנו פה, אדיר מנסה לבדוק, לעשות שוק של שאלון שטענו אתם, גם אם יש לכם ילדים וגם אם אין, אבל בעיקר אם יש. שאלון שבא ולהגיד, אנחנו רוצים להכניס עוד דברים בסגנון, נגיד לקרוא שעת סיפור לילדים ודברים כאלה, הוא מנסה לחשוב על כיוונים, והוא רוצה לשמוע מה אתם רוצים, אז אני אשים לכם את השאלון הזה.
2: קישור לסקר, ותיכנסו ותצביעו.
3: בבקשה.
2: מי שמצביע משפיע.
3: בדיוק.
2: וזה גם נכון לגבי הקוואטרו קרב, למרות שראיתי שרכבת לילה לקהיר כאילו מובילה בי פאר.
3: כן?
2: כן.
3: אני אגיד לך מה המצב עכשיו.
2: אם יהיה משהו אחר.
3: לא יהיה מהפך.
2: לא יהיה מהפך, אתה אומר. אוקיי, בסדר, טוב, באמת אחלה.
3: הם כפול 3 מהשני שאחריו.
2: אגב.
4: מה השני?
3: יהודית רביץ, מילה טובה.
2: ואני, היה לי איזה תקווה שאולי זוהר ארגוב להיות אדם, אולי יצא.
3: אף אחד לא רוצה להיות אדם.
2: הקטע בתמה הזאת זה שכל השירים הם משנת 1986. היית אז כבר פה? לא, היית בארץ. אוקיי? ומסתבר שזה שנת להיטים מטורפת. גם יצא בה של מרגלית צנני נערי שובה אליי, וגם יצא שיר האהוב עלינו, שיר הרדיו של רמי קליינשטיין, רדיו את משדרת, תחנת הממסר.
3: ליטל שינור, שהיא יום אחד תחכה בתחנה, כל הלילה בתחנה.
2: כן, זה נכון, זה בהקשר של מרגו.
3: ישבתי.
2: לא משנה, קיצר, זה רק שנה של עיתים, וכל הבחירות שם זכו מקום ראשון במצעד הפזמונים.
3: יפה, יפה. אני אעשה לך
2: מעברון. וחוזרים לאבי.
3: שון מעברון.
5: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multiculturalmonth. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: איזה מעבר, לא סתם הפרסומת הזאת הגיעה לנו כל כך טוב. הדיבור הזה על מולטיקולטור בתוך אוסטרליה ישר זורק אותי ל... מצב הישראלים, האנטישמיות, הציונות. ומה אתה בתוך השדה הזה, אבי? קודם כל, איך אתה חווה את זה? בוא נשמע באמת גם ברמה של השנים שלך פה.
4: אני חושב שכמו כולנו, אחרי השביעי לאוקטובר 2023, אנחנו יותר ישראלים, יותר יהודים, יותר שונים, ומרגישים את זה ביום יום. כשהגעתי לאוסטרליה, אחד הדברים שתמיד אמרו באוסטרליה, שזה לא מדברים על דת ולא מדברים על פוליטיקה. אם אתה רוצה לדבר עם אוסטרלי, זה שני הדברים לא לדבר עליהם. לא דת ולא פוליטיקה. וכשהגעתי לכאן מישראל, כמובן, על מה מדברים בישראל? פוליטיקה. זה מה שמעסיק אותנו שם כל הזמן. ומהר מאוד למדתי לא לדבר על זה, זה היה לדבר על הפוטי, לדבר על המזג האוויר, לדבר על המחיר של הבירה. וכמו שאמרתי, השביעי לאוקטובר שינה את כולנו. אני מרגיש שני דברים. אחד, הרוב הגדול של האוסטרלים, או שלא אכפת לו, או שזה ממש לא מעניין אותו, מה שקורה שם במזרח התיכון. או שהם תומכים בישראל, או תומכים ביהדות, או תומכים ביהודים. והמיעוט הצעקני, שעושה את כל הבלגן, ההפגנות וכו' וכו', תמיד יהיה שם. אנטישמיות היא לא דבר חדש. החבר'ה האלה חושבים שהם המציאו אנטישמיות או המציאו את האנטי-ציוניות. הציונות הייתה כבר בשנות ה-70 הוכרזה על ידי האום כמשהו לא חוקי. אז אם הם חושבים עכשיו שבית המשפט בהאג או האום עושה משהו חדש, הם טועים לגמרי. ולדעתי התשובה הכי טובה לאנטישמיות ולאנטי-ציוניות היא להיות יותר ציונים, להיות יותר יהודים, לתמוך יותר בישראל, לנסוע לישראל, לנסוע לחופשה בישראל במקום לנסוע לחופשה באיטליה, לנסוע לחופשה בישראל במקום לנסוע לחופשה בירדן, למשל. זו הדרך שלנו.
3: חופשה בירדן? מי נוסע לחופשה בירדן?
4: ישראלים.
3: אוקיי.
4: לצערנו. או חופשה בדובאי, למשל. אז זו הדרך שלנו, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. וזה החוסן שלנו, כעם היהודי.
3: אבל אני רוצה, קודם כל, אם אני לא טועה, לפני השידור סיפרת משהו על זה שהלכת ודיברת כאילו ערבית עם המפגינים נגדנו והאלה עם כל מיני צבעים בשיער וחווית איזה חוויה שהם לא יודעים על מה הם מפגינים בכלל.
4: נכון, אני חושב שזה, כולנו כבר יודעים שהם לא יודעים על מה הם מדברים כשהם אומרים מהנהר על הים. אחד הדברים שאני חושב היא פשוט נמאס לנו להיות מורי היסטוריה. לנסות להסביר שוב ושוב את אותם העובדות, את אותן העובדות. אנחנו היום חיים בעולם שעובדות כבר לא חשובות. מה שחשוב זה הנרטיב, ומי שקובע את הנרטיב זה משפיענים ברשת, שזה אנשים שממש לא יודעים מה הם אומרים. או שהם כן יודעים, וזה הנרטיב שלהם, זה האג'נדה שלהם, וזה מה שהם רוצים להעביר הרבה פעמים, בגלל שהם מקבלים כסף בשביל זה. אם הולכים אחורה ובודקים מי מאחורי כל מיני דברים, אז אם אנחנו רואים שמדינות מסוימות השקיעו מיליארדים על מיליארדים במשך ה-30 פלוס שנה האחרונות, במערכות החינוך הגבוה בעולם.
2: ובדלגיטימציה
4: לא רק של ישראל, אלא בכלל של העולם המערבי, של העולם הדמוקרטי הערבי, של התרבות הליברלית, שזה פשוט לא מתאים לנרטיב שלהם, של קליפה בכל העולם וכו'. שוב, לדעתי התשובה שלנו לזה היא יותר ציונות, יותר אהבת ישראל, יותר גאווה במה שאנחנו, יותר ידע פנימי מאיפה אנחנו באנו, מה ההיסטוריה שלנו, ומה אנחנו רוצים לתת לעולם.
3: אני משווה ומעלה. כי אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל אני עדיין חושב שגם ההסתגרות הזאת של אנחנו מבינים אותנו וזהו, זה לא מספיק, כי חוויתי פשוט איזה מישהו אוסטרלי שהסתכל עלינו מפגינים, ואז הוא בא אליי ואמר לי, בשביל מה אתם עושים את זה? זה לא מעניין אותנו, אנחנו אוסטרלים, זה פשוט לא מעניין אותנו. ואני ניסיתי להגיד לו, הזמן שלה לשבת על הגדר נגמר. כאילו, בזמן שאתה ישן, אחרים עושים דברים נגד הלא אכפת לי הזה שאתה אוהב, אם אתה רוצה להמשיך שיהיה לך לא אכפת ולחיות בבועה שלך, הם הולכים לפוצץ לך אותה, אתה לא יכול יותר לשבת על הגדר.
4: נכון. אני חושב, אני תמיד רואה באוסטרליה, אם תסתכל על מה שקורה בעולם, על ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה היא תמיד 10-20 שנה אחורה, כמעט. אם זה בהתפתחות חברתית, מחשבתית, כלכלית וכו', כי אוסטרליה היא קצת מנומנמת.
3: גם באנטישמיות.
4: גם באנטישמיות, נכון.
3: כן, אני חווה את זה.
4: כן, אנחנו 10 שנים אחורה. כן. כאן. אז כן, ייקח להם עוד 10 שנים, ואולי בעוד 10 שנים אנחנו נראה מה שקורה ברחובות של לונדון, פריז ובריסל, גם ברחובות שלנו. אני מקווה שלא, אני מקווה ש...
2: זה חזון מאוד קשה למי שנראה שהעתיד שלו ימשיך כאן.
4: כן, העתיד שלנו בתור, ישראל, בתור יהודים, הוא לאו דווקא רק בישראל, עדיין חשוב מאוד שיהודים יהיו בכל העולם.
2: כן, כן, כן, חד משמעית. כן. לא, אז אני אומרת, אבל אם זה מה שאנחנו רואים ככה באמת לעוד 10 שנים, שזה ניבוי קשוח, שאני מאוד מקווה שהוא באמת, שהוא לא יקרה ולא יתקדם לכיוון הזה, לתהיה הצירה, אבל מה אנחנו אולי יכולים קצת לעשות כדי למנוע חוץ מלתמוך בישראל, אולי יותר במקומיות שלנו כאן, אולי זה גם סיבה שככה הצטרפת לקאונסל זיוניסט קווינסלנד?
3: זיוניסט, מתחילים מזיוניסט, זה הכי חשוב, זיוניסט קאונסל קווינסלנד.
4: או בעברית המועצה הציונית של קווינסלנד.
2: נכון.
4: אז יהיה יותר קל להגיד בעברית.
3: מעט.
4: יפה. למה הצטרפתי? שוב, אין משהו ספציפי לשים עליו את האצבע, הרגשה כזאת שאולי צריך לעשות משהו. כן.
3: נוגה פרסון, זאת אומרת, אבי, תמיד הערכתי את הידיעות והדעת. והדעתנות שלך. אז שתדע לך שיש פה כל מיני פידבקים, ויש גם מישהו שהשפריץ את הקפה מהאף קודם כשעשינו קצת צחוקים. כשדיברת איתם בערבית, הוא צחק כאן.
2: אני חושבת שבמילים שלך, אבי, יש איזושהי בשורה שהיא גם מאוד מרעננת, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו חיים את הישראליות שלנו, נכון, אנחנו נפגשים ואנחנו עושים קהילה וכל מיני כאלה, אבל ביום יום, ברוטינה, אנחנו כן קצת לבד עם המחשבות שלנו, אנחנו בתוך המאוד מקומיים, ואתה יודע, פתאום העניין הזה, רגע, אז אולי אני באמת קצת אצניע סממנים, אולי אני אקח אחורה, אני לא רוצה שעוד הפעם ישאלו אותי מאיפה אני, והנושא של ישראל יעלה, כאילו כל הדבר הזה, ופתאום אתה אומר, לא, תמיכה בישראל היא גם בדברים הפשוטים של להגיד, אני עם ישראל, אני מכיר את הסיפור שלי. אני לא חייב עכשיו להוכיח לך את הדברים. באמת יש איזשהו קושי להיכנס לעומק היום בשיח, אבל כן, זה סבבה לשים את זה בפרונט. זה התמיכה אולי הכי גדולה.
3: הניסיון שלי עם אשתי מראה שאנחנו כל כך יודעים, אנחנו חושבים שאם נבוא בדיבט, אולי מישהו במקרה יבוא לנו עם משהו שאנחנו לא נדע לענות. אבל זה לא נכון. הידע הטבעי שלנו הוא כל כך הרבה יותר גדול משלהם, שאל תפחדו להיכנס לדיבייט. זה דבר ראשון. דבר שני, אם מולך יש מישהו שלא שווה את הדיבייט, אמרתי לך את המשפט הזה שבוע שעבר, דבורים לא מסבירות לזבובים למה דבש יותר טוב מחרה. אין מה, אם אתה רואה שעומד בינך לבינם שאין מה להשקיע בו, אז אין מה, אל תשקיע בו.
2: שאין לו פניות כאילו,
3: כן,
2: להקשיב.
3: אבל מה שלמדתי מאשתי זה שאנחנו כל כך יודעים שאנחנו קופצים ישר לדברים העמוקים. ולרוב האנשים שמולנו צריכים את הדברים הכי בסיסיים, הכי פשוטים, של באמת, של הביטויים, מה זה איזה נהר, איזה ים, מי גובל בעזה, עד לפני המלחמה הזאת, היה להם עוד גבול עם עוד מישהו, למה אתם פונים אלינו בכלל?
4: אפילו רוב העמים בעולם לא מכיר את ההיסטוריה שלו, כמו העם היהודי. זה חלק כל כך מושרש בנו. אנחנו כל כך יודעים מה קרה לנו 3,000 שנה אחורה. שילד יהודי יודע מאיפה הוא בא לפני 3,000 שנה. זה לא קיים באף אומה אחרת, באף עם אחר. לילד יהודי שיודע מה זה יציאת מצרים, ילד יהודי שיודע מה זה מצדה, ילד יהודי שיודע מה זה גטו ורשה. אין הרבה אחרים שיודעים את הדברים האלה. וזה הכוח שלנו, שאני מדבר על ציונות, על ישראל. זה משם אנחנו באים. אנחנו לא באים מתרבות של לטה. אנחנו באים ממשהו הרבה יותר עמוק מזה.
3: אני אוהב, אני נותן את זה רגע לשקוע.
2: זה נורא נכון גם.
3: לא, תרבות שלה, תאהבתי.
2: לא, זה מאוד נכון, אני רואה את זה, אני יכולה לתת בעיקר את אוריאן כדוגמה, שהוא הגיע לפה בגיל 2 על פניו, כאילו כן, האמא ואבא הם ישראלים, אבל פתאום יודע, ההקשרים האלה, ודרך החגים, ודרך הישראליות, ובסוף אין מה לעשות, מדברים מעל הראש, אז כן, הוא, יודע, הוא מכיר את הסיפור, ספר לי את, כן, לגמרי. חמי וחמתי אמורים להגיע לפה לביקור בעוד 3 שבועות, אז הם כמובן שאלו אותי, מה להביא במזוודה, מארץ הקודש? וחשבתי שלאוריין יהיה נורא מעניין לקבל את סיפורי התנך הראשוניים הבסיסיים.
3: אה, מגניב.
2: ולאופק איזשהו ספר או איזשהו תוכן על בר מצווה. וכאילו לא, לא, אתה יודע, זה ישר האוטומט כזה שלך, כאילו... כמו שכזה אנחנו אמורים לספר, והגדת לבניך, וסיפרת לילדים שלך כל הזמן, זה באמת נראה לי מאוד תומך בדבר הזה, שעובר.
3: האמת שיש כל כך הרבה כיוונים לתקוף את כל השיחות האלה, כי יש גם את הכיוון של אומר, עזבו היסטוריה, עזבו היסטוריה. עכשיו, תקפתם, הפסדתם, נגמר, ככה זה עובד בעולם. תקפת, עכשיו זה קרה 5 פעמים, נגיד, מאז, אז למה אפילו ללכת להיסטוריה של תנך, אתה מבין? מספיק, נכון, בעובד, נכון. זה קרה, ככה זה עובד. נכון. עכשיו רוסיה כבשה, זהו, זה שלה, זה נגמר, זה נכון. לא מבין טעם, להמשיך יותר עמוק מזה.
4: אני אומר, רוצים, בואו נעשה כמו מה שנקרא בסקול יעד, עושים, בואו נעשה עליה ומלחמה, והמנצח לוקח הכל. Winner takes it all.
3: The winner takes it
4: all. נכון?
2: נכון, רק שלנו אין כבר מה להפסיד.
4: בדיוק העניין.
2: כן.
4: יש לנו את הכל להפסיד.
2: לא, כן, כאילו אנחנו באים בראש של, אני לא הולך להפסיד את הדבר הזה. תגיד, שאלה אחרונה, כי השידור שלנו אף ממש ממש מהר.
4: נכון.
2: מה לדעתך, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הארגונית הקהילתית, אפשר לעשות היום בתור קהילה יהודית?
4: אחד הדברים הכי חשובים ששמתי לעצמי כשהצטרפתי למועצה הציונית, היא החיבור בין הקהילה הישראלית לקהילה היהודית. כששאלת אותי מה הייתה הסיבה, לא הייתה לי סיבה, אבל אחרי שהצטרפתי, זה מה ששמתי לעצמי כדגל. הייתי רוצה לראות שיתופים, יותר שיתופים בין הקהילה established, הקהילה היהודית, לבין הקהילה הישראלית. משני הצדדים יש כל מיני רגשות ומשקעים. צד אחד אומר, אף פעם לא קיבלתם אותנו לכאן בזרועות יותר מדי פתוחות, והצד השני אומר, או הישראלים הם יהירים, הם וכו' וכו', כי ככה אנחנו.
3: מישהו אמר לי על זה לא מזמן, משהו מאוד עמוק. אני לא זוכר מאיפה התובנה הזאת, אבל על זה שכאילו היהודים שנולדו וחיו בגולה, הם מעולם לא נפטרו. הם לא נפטרו מהתחושת מה שהיינו נרדפים אז בשואה ובמלחמת העולם השנייה וכל זה. וישראלי שנולד בארץ, הוא...
4: אני הבא בית. אנחנו התקומה.
3: אבל אתה גר, אתה בא ממקום אחר של מי יכול עליי כזה. נראה לי זה אולי היה בשיחה עם רמי, אני לא בטוח.
2: לא, אני חושבת שאלינור גופר אמרה את זה פה.
3: יכול להיות. ועומר החזיר את זה, ואני מחזיר את זה פעם שנייה, אבל זה נכון, זה תובנה.
2: זה תובנה יפה, והאמת שזאת מטרה מהממת בעל הלוואי שנצליח ככה להתקרב, אולי לכבוד השנה החדשה. אבי מזרחי, תודה רבה שהגעת אלינו, היה מרחק, ואולי
3: עוד
2: לא שוב. ככה בקטנה, שונצי שון תמר, רוח מרעננת בשרב של חודש אוגוסט. תודה רבה, ולכל החברים והחברות, שבת שלום. אנחנו נוהגים להגיד, עם ישראל חי.
4: עם ישראל חי.
2: ניפגש בשבוע הבא.
4: שבת שלום, ושנה טובה.
3: שנה טובה.
2: כן, זה מתחיל לאט, כי...
3: זהו, לא, אחרי, לחצתי ולא...
2: רכבת, רכבת, טק, טק, טק.
3: וואי, היינו משתגעים עם הדברים האלה. בריקודים שעוד מעט נביא את הפוטאג'. תצפו ביוטיוב שלנו, הפוטאג' של אבי בדרך.